Holy Spirit ya emha xa tetya eyangumqhumqhumgcom ya aqadu matisa gqonte ke yakwexwaya kwethiya mthici kwixawa ngaqamki chwa ngaqeqhamki xa ke camchuma inxa yatsonqo msira ke tetya emha qonkhwete ke abasica skola abasicathi bangi abasica kwehe anqugcaka uwa ke wola chuma emhasika amaxamqoqo make tetya nina e tomqhumqhuma yakho ke thusika aqala dwa kaxeke mke xa camchuma ida ke emhasa maso ncwi yaqomke Awa a bliss mtawa a tremor.

0: மேல வந்து
1: Kweto we, te ka oke ya rata kan kara kiaende. Te muwe te sa oma te kinye rata, te rabana kaba ogo le. Aka endo te kweze, te kiebi muoko. Ay, ti do aji te kuya na kut awase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kia en kara kaya kwa to ohe, no te uke na te bori je te komo to ohe. XK FM, kaya te ungongoro he.
2: XK.

0: Kweto wena
1: te ka o ke ya gata tsal kara ke ya ende
0: te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: a ka ndo te ku ite te nge bi muoko
0: a i di do a ti ta khuya na ku tsa o se go kungwe te go ha tso kwire
1: ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo ko
0: te ke ya ka ra ka e kwa ko he no te o tse na tse bori je te komo ko he
1: x ka fm ga ya te o ngongoro he
2: wonder the share no wa ta go ne ge xk fm pa tsa tsa tsikere go tiene e tsa do ma wo go ya ko no kheta bo di tsase go nga he nna ga go re tsa e tsa kra tsa e ke a go go tate tsara go je ka go te go nte a go te pe go te go tengela sa nna mo se wa gana te o tsiri ka go tama ga boto kana

0: Kwedo wena
1: te ka o ke ya gata ka an kara ke ende
0: te mu o te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: a ka ndo te ku itse te nge bi mu o go
0: a itse do a tse ta tsoya na go tsa o se go ku mo te go ha tso kwiri
1: ya to te dara x ka fm te o ke ke o tse te ko mo go
0: te ke ya ka ra ka ya kwa go o he no te o tsena tse bo ri tse te ko mo go
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.

Exka if kawa olengo imtana kuchu aunga program ko sawisi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango ko kai kwa radu ke numero ya oni ten se vapen neha FM ngalum tu tu ko aunga olengo ngko sa ko si se ka ke olengo ko nga de ba si de kawa tini ko nga nehen 5 ta minute ke ko ngkhang ko su pa minute ka ngai mo ngto ngo olengo e tenu ko a chiteba ngwe sa kawjiga kon ta ke rado ke kabe tu kai se pango go se de community ne chong ngum tan chong ngwa ya kon ma de kru se go se de ka wa krem ke safety kan u se go se de safety go jing ngau tu la ka go se go ji ke tan chong ngwa u la ga ji ja ngwe sa kawji se ke kon ta ke kabe tu kai se ngwe kai ko rado ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm anum tu ku a u ngau la ga ji ja ngwe sa de chim ta ke restaurant ngau la kon ma ke mongma maso ta antawang ngawo le nyuan ko chitan ta wa ale ko program ngoi sa u sim ngai le me ku mesan ngawo la kya ne kha ate ji ke tin ate ji ke ko em ta jo ma ngoi sa ko ji se ka ke ra do ke mongma maso ta antawang ngawo le nyuan ko chitan ta wa.

exka if mkawa ulengo mtene kuchu awngo programa ku sawuji se ka ke rado ke kwe tu ka khai se pangno ku khai kwa rado ke numuru ya woni ten seva pen nega fm mase de ke ulengo kwanga de ke kwang kan ku se pagi ulengo ngi mo ngwa ngwa kwe mo ngunu ko tol firi wo chike mtene chongo ko ulengo ji cha ngu sa ku ji se ka ke rado ke kwe tu khai se pangno ku khai kwa rado ke numuru ya woni ten seva pen nega fm anum tutu ke awngo la ngi cha ngu sa ko ji se ka ke aprogram ngo ko na ke ka ba tu kai se pa ngo ku kai tu ara du ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm anum tutu ke awngo la ngi cha ngu sa le chi ma res tai wala ngo ko na ta akwe ale ka program ngo ngai de ka wadang ta me ngo ta ngo me ka nu se ko si de ke ni nu e ke ko la ka wa chi ke ka ni ngi ko se de ka te ni ne a ngu ma a ngi ngi ta kagwe kong kamugwe kanuse kwa ya kwa vusela ka pangawa ngayi taki kwa chie koma ngakoka hana yi problem na pangawa punga tu hundiwe tutu gya chukuna o khasini ke ching ta kanuse maasida yi kininu juha yi kikula kwa chike kanda kau chua ngam kwa chida yi kakwa ahana kamugwe problem ngayi chukunhale ta amandung hawa amandung hawa sewa kagwe vusela kwe kani o kagwe vusela kwe kula chukunhale kwa chike mtel chua ngawa ulang ji cham adik tu program ngawa ngku sa ko ji jiga ko kon ta ke ko ya tu ka isi ngku kai tu ara tu ke numru ya woni ten seva pen ne kha fm ngan tu tu ku au ngo wala ngi cham ngu sa den chim ka ke restaurant ngo wala ngo ko na adik tu program ngawa ngam tu tu ngo wala ke mo ngo maso den tu ngo wala

Kweto we, te ka oke ya wata kal karakia ede. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kwenche te ngebi muoko. Ai iti doa aji te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kia en karakta e kwa to ohe, no te uke na kwe bori je te komo to ohe. XK FM, kaya te ungo goro he.